Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sent jy ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub singe welle. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren ware. Ja, wie van deel een nieuw leid te leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wat wie vijf het moet leren. Gottes Liebe ist wie die Sonne.

Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sint jy ware alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschech vertaal, en die scheine leidertjes wat wie typ zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kan leren worden. Eier wie van da ein nieb Leute lehre, weil wie noch einmal dort singe, wat wie fehet mo lehde. Mutti, liebe Mutti.